Your Mind på en av de 7 med David Balia av en egg bondung bira och jag inte får super zona pali li oss på kaffna el kaffe med all kompetition eller sen kunna ädenet kalmofu as gulmus forsi ia alik. Titt tjala, sen en mix.